0: Atenție! E ceas să dau proglasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletia m-am urat că se văzim pe ciclu.
1: Radio-i în vechi, vechi, poletia.